wo pai foi e wa de ma wo me so ne ma tan fu sa me sumu nyame a otia se daddy is it all right to feel that way